0: يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقا ئېچىۋېتىشنى پائال كېڭەيتىپ، زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىشنى نىشانلىدى.
1: شۈنفىڭ تەمىنلەش زەنجىرى ئاقىل ئەشيا ئوبوروت باغچىسى تۈرى قۇرۇلۇشى ئۈرۈمچىدە باشلاندى.
0: ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتى تۈنۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن يىغىنلاشتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چېن شاۋجاڭ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى، ئۆگىنىلدى، ئىزچىللاشتۇرۇلدى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ دۆلەت پەن تېخنىكا مۇكاپات يىغىنى، ئىچكى ئاكادېمىيەنىڭ ئاكادېمىكلىرى يىغىنى، جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 11 قۇرۇلتىيىدا قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى ئەستايىل ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسى، شىنجاڭنى پەن تېخنىكا ئارقىلىق گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئومۇمىي ئەمەلىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېز تۈرتكە بولۇش، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشتا ئۆتكەلگە سىستېمىلاشتۇرۇپ ھۇجۇم قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، سىياسەتنى جىپسىلاشتۇرۇش، بايلىقتىن ھەم بەھرىلىنىش ۋە خىزمەتتە ھەمكارلىشىشنى كۈچەيتىپ، يۇقىرى ئىقتىدارلىق يېڭىلىق يارىتىش سۇپىسىنى پائال بەرپا قىلىپ، ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، رايوننىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسپىي يېڭىلىق يارىتىشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، قوللىنىش يۆنىلىشىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، پەن تېخنىكا نەتىجىسىنى شۇ جايدا ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ياخشى قۇۋۋەت قوشۇپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىشتۈرۈش ۋە راۋاجلاندۇرۇش، پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرى قوشۇن قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكا بىلەن مائارىپ ھەمكارلىشىپ، ئادەم تەربىيەلەش مېخانىزمىنى ئەلالاشتۇرۇپ، مۇنەۋۋەر ياش پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى زور كۈچ بىلەن يېتىشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا باشلامچى ئىختىساسلىقلىرى ۋە يېڭىلىق يارىتىش كوللېكتىپى توپلاپ، تېخىمۇ كۆپ ئىختىساس ئىگىسىنىڭ شىنجاڭنىڭ پەن تېخنىكا ئىشلىرىغا مۇلازىمەت قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيەسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، مالىيە پەن تېخنىكا خىراجىتىنى تەقسىملەش ۋە باشقۇرۇش ئىشلىتىش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا باھالاش ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ھاياتىي كۈچىنى سىجىل قوزغىتىش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى پەن تېخنىكا خىزمىتىنى گەۋدىلىك ئورنىغا قويۇپ، چىڭ پۇختا تۇتۇپ، تارماقلارنىڭ ماسلىشىپ تەڭ ھەرىكەتلىنىشىنى كۈچەيتىپ، ھەر دەرىجىلىك پەن تېخنىكا جەمئىيەتلىرىنىڭ مۇلازىمەت كاپالىتى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، شىنجاڭ پەن تېخنىكا ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ فۇجيەن چۈەنجوۋنىڭ جىنجاڭ شەھىرىدىكى ئاياق زاۋۇتىدا يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتى ھادىسىسى توغرىسىدا بەرگەن مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىل ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، خەلقنى ھايات بىخەتەرلىكىنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى تېخىم ياخشى بىر تۇتاش پىلانلاپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش تەدبىرلىرىنى پۇختا ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئېغىر پەۋقۇلاتتە زور ھادىسىنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىش، مەركەزنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى باھالىشى، سەييارە تەكشۈرۈشتە قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى قەتئىي، ئەستايىدىل، ھەقىقىي چىڭ تۇتۇپ، بارلىق يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنى تولۇق تۈگىتىش، بىرنىمۇ قالدۇرماي بىر تەرەپ قىلىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، قانۇنسىزغا زەربە بېرىش، قانۇنغا خىلاپنى تۈزەش يۇقىرى بېسىم ھالىتىنى ساقلاپ، كان، ئوت مۇداپىئەسى، قاتناش، ساياھەتچىلىك قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەردە بىخەتەرلىكنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنىڭ تېشىپ ئۆتۈش كۈچى ۋە دەللىكىنى ئاشۇرۇپ، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش بىلەن جىنايى ئىشلار بويىچە قانۇن يۈرگۈزۈشنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىغانلارنى جەزمەن سۈرۈشتۈرۈش، جاۋابكارلىقنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈش، بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلغانلارنى جەزمەن جاۋابكارلىقى تارتىشتەك كۈچلۈك سىگنالنى سىجىل تارقىتىش، پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى تەڭ مەسئۇل بولۇش، بىر ئىش ئورنىدا قوش مەسئۇلىيەت بولۇش، تەڭ تۇتۇپ ئورتاق باشقۇرۇش، مەسئۇلىيەتسىزلىك قىلغانلارنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈشنى ۋە ئۈچ باشقۇرۇش، ئۈچ جەزمەننى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، بىخەتەرلىك بويىچە ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈنۈم يارىتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ھاياتىي ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى ھەقىقىي قوغداش كېرەك.
0: Yığında merkezinin şakilbazlıkını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikiltiş doğrusundaki hizmet oruluşturumasını zıçılaştırış, emeliyleştiriş muhakeme kılındı. Her derecelik partiya komitetleri, partiya grupalarının asasi gevdelik mesuliyetini sızcıl çınıtıp, 15-5 yıllık yerik planını yolgu koyuş, oblas, nahiye, yezlanın nöbet almıştırış sayılımı katarlık noktalık hizmetlerine çınkadılıp, gevdelik meselelerini tüzeş salmıqını zoraytıp, siyasi netice karışı çetnep ketişinin katli aldın elip ve onu tüzütüp, her derecelik rehberi kadrlarını, hizmetinin moyum noktasını ul salıdığan kelgüsüyü paydılık, Xalq turmuşuğu nəp yetküzdüğən əməli işlərgə qoyuşqı yetəkləb, yükni yenikiltiş xizmətinin nəticisini, asasi qatlamını idarı qılışının süpütünü östürüb, ünümünü açırışdı ki, əməli nəticiyə üzliksiz aylandırış kerek dəb təkidləndi. Yığında, Atonim rayonunun yezigiliki yeza dehqallar sahəsindəki münasibətlik əhval doklatı anlap ötüldü. Noxtuluq xizmətlərini alğı sürüş muhakimi qılındı. Yığında, munular təkidləndi. Başşuji Xi Jinping'nin yezgiliki yeza dehqallar xizmeti doğrusudaki muhim bayallarını çoğuru ögünüp zıçılaştırıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılıç neticelerini sıcıl müstakemlep ve kengeytip, daimlik yardım veriş yöleşini, yezi kentlerini güllendiriş strategiyası gekirgüzüp, bir tutaş yol koyup, közütüş ölçeşinin vakitçallıkı, yardım veriş yöleşinin dellikini umum yüzlük östürüp, ravaj tapkuzu şekilde yardım veriş yöleşini, muhimnin muhimi kılıp, kesip işqi orunlaştırış arqılıq yardım beriş yöleşinin süpiti ünümünü küçep östürüp dehqallarının kırımını muqum köpeytişine barça çarı amallar bilen ilgeri sürüş. Açlık bir xatarlıki siyasi mesuliyetini qatti zimmeye elip teriliği yerini qoğdaş ve açlık bir xatarlıki mesuliyet tüzümünü emeliyleştirip yukarı ölçemlik etiz berpa kılış. Teriliği yerinin süpütünü östürüş ve şorluk yerini universal tüzeşini tez alığı sürüp su baylıqıdın ticeşlik, tücüpülük paydalını seviyesini östürüp köktat ve koşumcu yemeklikle mesulatı bilen bir xatar mokum təmirleşini kapaletlendirip Yezgilikinin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpüti ünümünü üzlüksüz aşırıp, bütün memleketinin əla süpetlik, dehkancılık, çarvıçılık, mesulatı, mühim təminat bazisi bərpa kılış gerek. Yığında başka işler mi muhakimi kılındı?
1: Stansımız xəbri. Toğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsteş ögünüş terbiyesinin orullaştırışı asasen Abdonim Rayonluk Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang 7 ayının 15 günü Ürümçide Toğru siyasi netice karşını turguzup ve emelde körstep cesaretlik, yaramlık bulup sosyalistik zaman birleşken Şincan Kuraylı diyen mahsus temada partiya dersi sözledi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkuru ögünüp ızcıllaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin toğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsteş toğru sitki moyen bayallarını çoğunkuru ögünüp inçki özleştirip, puhtı emeliyleştirip, ögünüş terbiyasının üzlüksüz çoğunkuruluşu puhtının ışığı türkü bulup, ögünüş terbiyasının neticesini Zhonghua milleti ortak gevdisi eğini mustekemleş, sosyalistik zaman velaşkan Şincan kuruşunun emeli netice Sizi tekim yakışı aylandırıp, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluq işiga Şincan'ın tövbüsünü koş gerek dep tekitledi. Abdonim Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonim Rayonunun reisi Erkin Tunyaz ders kiryasetçilik kıldı. Abdonim Rayonluk Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, Abdonim Rayonluk Siyasi Kengişinin reisi Nurlan Əbilməcin, Abdonim Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi Bengtuan'nın cinviye Xe Zhongyou. Abdonim Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingu derski katnaştı. Chen Xiaojiang bunularını görsetti. Partiya 18-ci kurultaydan buyan baş şuji Xi Jinping toğru siyasi netice karşına turguzuş ve emelde körsetişini çördep, bir qatar muhim söz kılıp, bir qatar muhim yol yoruq berip, siyasi neticini kim üçün yardımız? Qandaq siyasi netice yardımız? Siyasi neticini nemege tayınıp yardımız qatarlıq muhim meselelerge ilmi cevap berip, partiya azaları ve kadrlarının yeng dəbir, yeng seperde, Vazifa mas'uliyatini ado qilishi, ish qilib natija yaratishni tub qo'llanmig'i ega qildi. Chen Xiaojiang Баш шуучи Ши Цзиньпиннин тогуз саясий натыйжа каршыны тургузуш ва амалды көрсөтүш тогурсудаги моим баяларын чоңкур

ئۇنىڭدىن باشقا ئابلىمىتنىڭ ئۇچۇرى ياخشىمۇ رىياسەتچى دوڭدالىيا شىجىيىنى شىمالدىن جەنۇب قاراپماغا يۆنىلىشتە يوللاردا توسلىش ئەھۋاللىرى بار ئىكەنلىكىگە ئۇچۇرنى ئەۋەتىپتۇ. رەھمەت. ئۇنىڭدىن باشقا ئالىيە خانىمنىڭ ئۇچۇرى ياخشىمۇ دىلرەبا لۇشەنجى تەرەپلەردىمۇ ئاپتوموبىللار بىراز كۆپرەك ئىكەن، يوللاردا توسلىش ئەھۋاللىرى بار ئىكەن دېگەن ئۇچۇرنى ئەۋەتىپتۇ. رەھمەت، ئۇچۇرىڭىزنى تاپشۇرۇپ ئالدۇق. Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun Gülgünçülar programımız boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlıgınanlığa köp rahmet. Programı riyasetçi Dilraba Anıver.